0: Ha, zavelt.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.
0: Sopalio i centro kaheto. Shenchemu mamuletu. Arktir deba.